0: The news is next here on CBC Radio 1, followed by the Philosopher's Zone from Australia's Radio National.
1: Bumari na mule ya, bumari na mule ya, bumari na mule ya, bumari na mule ya, bumari na mule ya, bumari na mule ya, bumari na mule ya, bumari na mule ya, bumari na mule ya, bumari na mule ya, bumari na mule ya, bumari na mule ya, bumari na mule ya, bumari na mule ya, bumari na mule ya, bumari na mule ya, bumari na mule ya, bumari na mule ya, bumari na mule ya, bumari na mule ya, bumari na mule ya, bumari na mule ya, bumari na mule ya, bumari na mule ya, bumari na mule ya, bumari na mule ya, bumari na mule ya, bumari na mule ya, bumari na mule ya, bumari na mule ya, bumari na mule ya, bumari na mule ya, bumari na mule ya, bumari na mule ya, bumari na mule ya, bumari na mule ya, bumari na mule ya, bumari na mule ya, bumari na mule ya, bumari na mule ya, bumari na mule ya, bumari na mule ya